da busia ye da rade nyankopon ase na no pe nyame pe obi na wodi nhira e de ama no ogemre ni adombre ni right busia hi adom 106.3 fm ene ukwada na ukwada bi aso wodi tuase ye dwumade ye de nchire dance mama my father's house adom pa edi mpa e from pa ye

0: Ma me ma wa jo emra dum 106.3 Benin issues juma die suni ebrena suno wotwe abapa ho sema no dunan efi sabe ko senundu bebo obeka me ho na anadwe yedi nkomo enen komo na ye bedi no efa me ho efa wo ho efa ye nyina ye ho yenim se nyame yaduma efie da memenda ne kwasie da enkwada na woso mo kosini high schools ye beka se freshers no ebrason Esa se fie danka sanka san wo mobie nti enko anko se ne dwoda de na wo so ba na wa report wo school mu nti se wa ko school ma me sure se by na won saka prospectus a wo beto tone ma e de akwada na ko eno na nimdefo bi ni mpanyifo bi twetwe yadwe sesuo e se prospectus no mu niema no dross dodo e dross dodo sakwada e ko suku akosua de e niema wo fo to e ye twa mene sika wo bo bo no de akoto sa ni ma we no eno so dodo Wogyo wofuo wo ba ekwa SS ni bi wakwaje prospectus emunye ma watumi atawie na wontumi ntoya kadien yo ma sande bi bi efe no edwe paka bebom je no mo chesen kwada no tobos dada na yenim na yenyina de ko school ene trunk no e de bed bags en crosso e de en crosso ba esa so bi wono ba bedru ni emunye ma ne ade na yo hawo nti aban ni so mo de bi efe no edwe paka ba nti no no wonfa wo trunk ni tobos no ma wo Ubedru school ma ye wo aban de na no ye Prospectus Ghana Limited adwumako bi na e supply ubeko school mu ne wo honom na enye free ubetu sika ansa no won saka enti anaje ye be hwen komodie senke be ya dada se de ye no na memedemede ebe kwa be se esema ne kakra ansa ne tiese makoy ye bedwafo honom no anwumre ni sabre ya no mebie phone lines no ba bia wo wo sa otika mu sa odampam sa otia kwanwam sa wadwumam utie me na wo so oye a victim afa na oba ebeko school ne prospectus no kwaje ye netesen na edrupaka ye ken wate ho asem wote ye no ukwa school mu no ye bo amane yesen yesi ahe na obetua na anyabia no na wato trunk ne otwobo so dada NCC no yesem fama ana wo de bekɔ won bɛgye ne saa emu amane ne etesen enti meni una edi juma no wo frɛ na de wadwen kyerɛ na ba na ne de wo kɔ mu sesie ye kɛse yi yira Nelson da fama kpɔ ɔno kɔ mu sɛ bɛgye fie a wo ye majority chief web na wo raise concern no ɛsɛ prospectus no mu nyama no dɔs dodo nti yɔ wo fo a wo kɔ dwen prospectus no ebo wo hu ana sete sen betumi afrɛ me na yedi enkomo edi ya meje so ene abena pokuwa wenie efi sabe ko se no dubebo eye benin issues ene yedi sumwo listo wo kwadwofo jwo kofi akowatwum kwame kulenu amobom chidom ena the man african etwematum ewo youtube itu join ye ho so betumi do comment no ato ho sa wo so se Iromo mokasa prospectus ni munye mano. E drosu dodo. E dia deswa. E to awofoso. Yebe dia nosubu nkomo. Mi numbers. Eye 0302-216-561. 0302-216-561. Ena 0302-216-562. 0302-216-562. Na miyame colleague. Eye my two baby. Nso no so oye parent na enkobo ye mu no wabeka me ho e wo studio yo no so ne yen e bese de ye kan ya nso yo wo fo na wo adwen kira otumi de ba mike majo
1: majoso abena majoso
0: enkwada isko mo beko ya na ye ka efie de yo mo resume na so mo bie e report me kan sa na amane bona ye tete ye no e si bibi de edu park ene prospectus ese no kromo niema edoso wo concern ye den
1: be concern ese ene ma wo mo e ma ye de ko school no
0: bo bi aba homa so mike ma me komra
1: ye go de pay ye homa so for
0: no mate me mo ajoja
2: ma ajoja ba jo mo de say
0: adrum nti ye ho ye ye frost na fifi
2: me din din na za bo mi ye ko ni de say wa
0: o ani ani ye sisia
2: ye na prospectus as me die as a case here.
0: Mhm.
2: Tie tie ni se